0: Sariga kau pinukai ani kahati ato ilisin. Paswar kaku to valo hai arikat I ka ilisinan. Kamkan ku ka ilisinan armiat. Kirami nama antuk pah I parakat hoto paliting saka tatakaring sesan. Anini a satapang ku rikat I za ito parakat nama antuk pah. Mapanai amis kako.
1: Mapanai amis kako.
0: Za ito parakat nama antuk pah.
1: Za ito parakat nama antuk pah.
0: Kalipahak a ilisin.
1: Kalipahak ilisin.
2: 梦想最美人色叫初衷在你我心中
3: 我是被王洪恩逐梦的人能把努力都化成幸福逐梦的路上也要注意安全哦开车别忘了要系上安全带让自己平安抵达幸福的目的地哦警察广播电台关心您